Ira kadai kapa mayara online ronda babal onsoy kapio. Tapi, rananun pahulu kliamos alirin hino akasi ponsoy. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kinosoyo nu kliamos alirin. Penopo loho nu kliamos hino aloho, onsoy ahalir rakliamos intorahitu. Alirin kliamos onsoy babalno am ika aluay kapu, hamano ika kulat na tandur jenamano, am poporno, paikaluay kabunduk rahuang ra iklan. Huangot tampuso rakapo ahalir. Pahalino mayra kakasipan, salaka mayra kasihaan.